0: आपका नाम?
1: मल्लिकार्जुन।
0: आपकी एज?
2: Liên tục như vậy, xe, xe, xe. Ai xe vào nhóm nhỏ nhất thì được tặng quà, thế thôi.

0: Các con đang đi
1: rơi đắc mũ. Đây là nhà của anh chị Hoàng Sáng đó, kế là nhà của anh chị Hoàng Sáng.

0: Okay, Dino fans, I'm very sorry I forgot the Dogly Mojo ceremony. So here it is. Okay, Bear, hold out your hands.
1: Bia, Bia, sao bên Bia đi làm kẹo, đi làm một kẹo Bia, Bia.
2: Dơm nơi đi, mẹ được đóng mình người yêu là tốt rồi.
3: Tại đâu?
4: Wow. Je me croirais presque en Écosse. En train de redescendre jusqu'à Périche, j'étais à Kalapata.

0: Gece bile. Gece.
1: Aster, śmierdzą ci stópki. Super. Koniec.
2: Harley. Harley, come here. Come here.
3: Đây nhá, đang ở sân Fly Emirates của Arsenal này, thấy chưa? Đấy nhá. À.
4: Bianca, Charlie. Allez. Oh, dans quoi t'es tombée?
5: Hey, this one's for you, Teague.
6: This one's for you, Teague. And this.